0: Nolos.
1: Nomo, nomo.
0: Odneta ejo, odnat nat jok severla.
1: Nomo, sham.
2: Severla odnal va jotze ek, at neuk sarat et. Sartnet nok et is, auk nel artose on. Amoidi otose on. Severla odnal va jotze, asap em ek. Osuf nok ek.